0: Tuge tapchen wagik chay makini gay.
1: Mami tabun magupchi.
2: Yeah.
1: Wagisik tachi magornat.